Ana tare da sashen Hausa na Bon FM da kenan GRA Ikeja mu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai gobe da misalin karfe 2:30 idan